0: Noe av det som kan oppleves på Gjøvik, det blant annet fun paddle. Det kanskje ikke mange som vet hva det for noe. Men Rikard Claesson, du eier av fun paddle på Gjøvik. Og, ja, hva fun paddle for noe?
1: Fun paddle et aktivitetssted, kan vi si. Vi har blitt det etter hvert. Vi startet med paddle, som en blanding mellom tennis og squash. Og det var jo selve starten på Fun Paddle, og etter hvert så har vi gått litt imot å bli et flerbruksanlegg. Vi har i dag et trimrom, og så har vi även satt inn golfsimulatorer som har vært veldig populært at vi satte inn. Da.
0: Men det sånn at en turist som besøker Gjøvik for eksempel bare kommer inn her som drop-in-opplegger?
1: Ja, man kan det. Man laster ned den der Matchy-appen. Så och då kan man gå in och boka för centret är öppet ifrån 5 på morgonen till 12 på kvällen och så går man in på Matchy och bokar timme hos oss. Så allting sker där.
0: Men hvis vi ska gå lite mer detaljerat på fun paddle, förklara lite en spelupplägg på det.
1: Paddle är som sagt mellan tennis och squash en blandning. Man spelar 2 mot 2. Och så är det egentligen tennisregler kan man säga. Men spelet är enklare än tennis så det passar för väldigt många. Det är man får det till rimligt fort. Därför tror jag paddle har blivit så populärt som det har blivit.
0: Ja, för när du startade detta så var väl ingen som hade hört om paddle på Gjøvik.
1: Det var ingen som hade hört om paddle och vi startade i 2022 och har nu drivit detta i 3 års tid. Och så har vi varit lite heldiga nu med att golfintressen har ju ökt enormt i detta avlånga land så nu har vi då satt in 2 golfsimulatorer Trackman och så är vi ju lite heldiga att vi ligger där vi ligger för vi är ju rätt säkra på att det kommer att regna i sommar så indoors aktivitet kommer man att tränga även i sommar i Norge.
0: Ja för det är fint att träna på som i en sån golfsimulator då med hänsyn till och kanske lära sig lite grepp och sånt visst du ska ut på en vanlig bana.
1: Ja, det är ju en av fördelarna med Trackman att man kan gå på driving range, man får massa info om sitt slag, vilken vinkel kommer man till boll och så vidare, men så kan man också spela på alla banor i hela världen i vår Trackman då så du kan resa väldigt långt fast du är här på Gjøvik då.
0: Men ja. Hänsyn till medlemstalet du har här på Gjøvik, hur många är det som är medlemmar här?
1: Vi har väl alltså på vår Matchy app då så har vi väl 5000 unika brukare idag som har varit inom oss och spelar paddle och så på träning och vår abonnemang så har vi väl cirka 100 medlemmar per idag så detta är vi superhappy med och jätteglada för alla som besöker oss.
0: Helt till slut Rikard Claesson, du är som sagt medeier i Fun Paddle på Gjøvik och ja, hvis jeg som turist skal inn på en sånn drop-in her, hva må jeg først gjøre for å komme inn her?
1: Last ned Matchy-appen, bok time der på Fun Paddle Gjøvik, og så er det bare å komme hit, for da får man en kode, og så bruker man den på døren, og så er det bare inn og spill. Skulle det være noe den lurer på, så er det bare å gå inn på vår hemsida, og så ring de numrene som er der, så skal vi forklare exakt hur detta fungerer. Og Fun Paddle, det ligger på Kallerudlia 18. Med i Gjøvik. Så ni er hjertelig velkomne alle sammen.
2: Og det var Jan-Erik Sandmo som var reporter i saken her. Dette er Spill opp maker hele dagen langt.

0: Kom igen då. Ja men så starta för svarta.
1: Viking räddningstjänste hjälper dig på vägen igen. Oavsett var och när du tränger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen tack.
1: Ring Viking räddningstjänste på 06000.

0: Noe av det som kan oppleves på Gjøvik, det blant annet Fun Paddle. Det kanskje ikke mange som vet hva det for noe. Men Rikard Claesson, du eier av Fun Paddle på Gjøvik. Og, ja, hva Fun Paddle for noe?
1: Fun Paddle et aktivitetssted, kan vi si. Vi har blitt det etter hvert. Vi startet med paddle, som en blanding mellom tennis og squash. Og det var jo selve starten på Fun Paddle, og etter hvert så har vi gått litt imot å bli et flerbruksanlegg. Vi har i dag et trimrom, og så har vi även satt inn golfsimulatorer som har vært veldig populært at vi satte inn. Da.
0: Men det sånn at en turist som besøker Gjøvik for eksempel bare kommer inn her som drop-in opplegger?
1: Ja, man kan det. Man laster ned den der Matchy-appen. Så och då kan man gå in och boka för centret är öppet ifrån 5 på morgonen till 12 på kvällen och så går man in på Matchy och bokar timme hos oss. Så allting sker där.
0: Men hvis du ska gå lite mer detaljerat på Fun Paddle, förklara lite en spelupplägg på det.
1: Paddle är som sagt mellan tennis och squash en blandning. Man spelar 2 mot 2. Och så är det egentligen tennisregler kan man säga. Men spelet är enklare än tennis så det passar för väldigt många. Det är man får det till rimligt fort. Därför tror jag paddle har blivit så populärt som det har blivit.
0: Ja, för när du startade detta så var väl ingen som hade hört om paddle på Gjøvik.
1: Det var ingen som hade hört om paddle och vi startade i 2022 och har nu drivit detta i 3 års tid. Och så har vi varit lite heldiga nu med att golfintressen har ju ökt enormt i detta avlånga land så nu har vi då satt in 2 golfsimulatorer, Trackman. Och så är vi ju lite heldiga att vi ligger där vi ligger för vi är ju rätt säkra på att det kommer att regna i sommar så indoors aktivitet kommer man att tränga även i sommar i Norge.
0: Ja för det är fint att träna på som i en sån golfsimulator då med hänsyn till och kanske lära sig lite grepp och sån visst du ska ut på en vanlig bana.
1: Ja, det är en av fördelarna med Trackman att man kan gå på driving range, man får massa info om sitt slag, vilken vinkel kommer man till boll och så vidare, men så kan man också spela på alla banor i hela världen i vår Trackman då så du kan resa väldigt långt fast du är här på Gjøvik då.
0: Ja. Men sen tar medlemstalet du har här på Gjøvik, hur många är det som är medlemmar här?
1: Vi har väl alltså på vår Matchy app då så har vi väl 5000 unika brukare idag som har varit inom oss och spelar paddle och så på träning och vår abonnemang så har vi väl cirka 100 medlemmar per idag så detta är vi superhappy med och jätteglada för alla som besöker oss.
0: Helt till slut Rikard Claesson, du är som sagt medejer i Fun Paddle på Gjøvik och ja, hvis jeg som turist skal inn på en sånn drop-in her, hva må jeg først gjøre for å komme inn her?
1: Last ned Matchy-appen, bok time der på Fun Paddle Gjøvik, og så er det bare å komme hit, for da får man en kode, og så bruker man den på døren, og så er det bare inn og spill. Skulle det være noe den lurer på, så er det bare å gå inn på vår hemsida, og så ring de numrene som er der, så skal vi forklare exakt hur detta fungerar. Og Fun Paddle, det ligger på Kallerudlia 18. Med i Gjøvik. Så ni er hjertelig velkomne alle sammen.
2: Det sa Rikard Claesson ved Fun Paddle i Gjøvik til reporter Jan-Erik Sandmo. Nå The Sireless, voyage, voyage.

0: sykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For fullt program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
1: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC Hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC Hus? Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
3: Kör vi där? Kom och sätt dig här.
4: Jag sitter bra här, alltså.
3: Ska du sitta fullt påklädd i skuggen?
4: Ja, jag är inte så glad I solen.
3: Men det var din idé att dra på stranden. Du glömde smörja dig du.
4: Nej.
3: Solfaktor 30, 50, det pomade med SPF, sitta efter sjön.
4: Ja, ja.
5: Ja, tack till dig som alltid bärer runt på ett litet apotek. Det kommer ofta gott med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

0: Oj! Nej, nej, nej, nej! Har vi punkterat nu? Svarte
1: Viking Räddningstjeneste hjälper dig på vägen igen, uansett var och när du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
0: Tusen tack!
1: Ring Viking Räddningstjeneste på 06000.

0: angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC Hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
1: Är vi framme snart? Jag måste på do.
2: Och så kan du bara hålla dig lite till?
3: Nej. Nej. Vad f***?
4: Viking räddningstjänste hjälper dig på vägen igen. Oavsett var och när du tränger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen tack.
4: Ring Viking räddningstjänste på 06000.